0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tretkyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 14-октябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Эрдоган Косовонун президенти болуп шайланган Широка Пуланы куттуктады. Президент Режеп Тайип Эрдоган Косовонун жаңы президенти Юстина Широка Пуланы кызматка киришүүсү менен куттуктап, ага ийгилик каалады. Косово президенттигинин жазуу түрүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Широка Пула кызматка киришүүсүнө байланыштуу президент Режеп Тайип Эрдогандан куттуктоо катын алды. Президент Эрдоган катында түрк элинин жана өзүнүн атынан Широка Пуланы чын жүрөктөн куттуктап, эки өлкөнүн ортосундагы көп кырдуу кызматташтыктын алдыдагы мезгилде да өнүгө берерине ишенгенин билдирди. Эрдоган Широка Пуланын кызмат мөөнөтү учурунда эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык аймактык туруктуулукка жана тынчтыкка салым кошуу менен улана берет деген ишенимин билдирди. Катынын аягында президент Эрдоган Широка Пулага ден соолук жана бакыт каалап, ошондой эле дос жана бир тууган деп атаган Косово элине бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалады. Широка Пула 2008 жылы Сербиядан бир тараптуу көз карандылыгын жарыялаган Косовонун 3-чү аял президенти болду. Түркия Сауд Арабиясын колдойт. Президент Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен телефон аркылуу сүйлөштү. Коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, сүйлөшүүдө аймактагы акыркы окуялар жана Сауд Арабиясына каршы кол

0: алулар талкуланды. Президент Эрдоган мураскер Ханзада Мухаммед бин Салманга Сауд Арабиянын аймагына багытталган хуситтердин кол салууларын Түркия катары катуу айыптагандарын жана каза болгондор үчүн көңүл айткандарын билдирди. Эрдоган Түркиянын алдыдагы мезгилде да Сауд Арабиянын жанында болорун жана бул сыноодон өтөрүнө ишенгенин айтты. Бельгиянын тышкы иштер министри Максим Прево шейшемби күнү Түркия өзгөчө негизги өнөр жай тармактарында Европанын стратегиялык көз карандылыгын азайтууга жардам берүүдө маанилүү ролду ойной аларын баса белгиледи. Брюссельде өткөн Евробиримдик Түркия бизнес саммитинде сүйлөгөн сөзүндө Прево глобалдык динамикалардын өзгөрүшү, Украинадагы уланып жаткан согуш жана жеткирүү чынжырларындагы үзгүлтүккө учуроолор Европаны өзүнүн экономикалык алсыздыктары жөнүндө көбүрөөк кабардар кылганын айтты. Түркиянын өндүрүш кубаттуулугунун, өнөр жай тажрыйбасынын жана коңшу рыноктор менен байланышынын маанисин баса белгилеген бельгиялык министр Түркия өнөр жай рыногу катары гана эмес, кеңири аймактагы рынокторго дарбаза катары да маанилүү ролду ойнойт деп билдирди. Түркиянын НАТОнун өнөктөшү, Европа биримдигине талапкер өлкө, ошондой эле Европаны, Азияны жана жакынкы чыгышты байланыштырган ири өнөр жай экономикасы катары сыпаттаган Максим Прево өлкөнүн кубаттуулугу Европанын жеткирүү чынжырларын туруктуулук кылууга салым кошаларын билдирди. Прево май айында 400 ашык катышуучуну чогулткан Бельгиянын экономикалык делегациясынын Стамбул жана Анкарага болгон сапарынын жыйынтыктарына да көңүл бурду. Министр сапар учурунда бельгиялык жана түрк компаниялары коргонуу, авиация, энергетика жана технология сыяктуу тармактарды камтыган 33 келишимге кол коюшканын жана натыйжасын келечектүү деп мүнөздөдү.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Хуситтердин кол салуулары учурунда Эр-Риядка ракетанын сыныктары чачырап, 4 адам жаракат алды жана 15 үй зыян тартты. Расмий өкүлдөр Сауд Арабиясынын борбору Эр-Рияддагы турак жайларга абада жок кылынган 2 круиздик ракетанын сыныктары түшкөндө 4 адам жаракат алып, 15 үй жабыркаганын ырасташты. Сауд Арабиясынын жарандык коргонуу бөлүмү шейшемби күнү хуситтер тарабынан учурулган ракеталар атып түшүрүлгөнүн, алардын сыныктарынын кесепетинен 2 аял, бир эркек жана бир бала жаракат алганын кабарлады. Жабыркаган аймактарда медициналык жардам көрсөтүү жана коопсуздукту камсыз кылуу үчүн тез жардам топтору дароо жөнөтүлдү. Нетаньяху жер которган палестиналыктардын Батыш Сириядагы лагерлерге кайтып келишине уруксат берген жок. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху оккупациядагы Батыш Сириянын түндүгүндөгү качкындар лагеринен жер которган палестиналыктардын кайтып келишин четке кагып, Израилдин аскердик күчтөрү аймакты биротоло басып алаарын убада кылды. Анын кеңсеси тарабынан жарыяланган видео тасмага ылайык, Нетаньяху бул сөздөрдү коргоо министри Исраэль Кац жана жогорку командирлер менен бирге Тулкарым качкындар лагеринин жанына барганда айтты. Жекшемби күнү Израилдин жогорку соту өкмөткө жер которган палестиналыктардын бул аймактарга кайтып келишине мүмкүндүк берүүчү чаралардын расмий графигин көрсөтүүнү тапшырган. Соттун өкүмүнө түздөн түз шилтеме кылган Нетаньяху, булар тургундар эмес, булар террористтер деди. Индиянын Бихар штатында кеме оодарылып, кеминде 13 бала чөгүп кетти. Жергиликтүү бийлик Индиянын чыгышындагы Бихар штатында жайгашкан Ганг дарыясында жүргүнчү ташыган кеме оодарылып, баары 15 жашка чейинки балдардан турган кеминде 13 адамдын каза болгонун ырастады. Аймактык расмий өкүлдөрдүн айтымында окуя болгон жерге жөнөтүлгөн тез жардам топтору дарыядан 13 адамдын сөөгүн алып чыгышкан, ал эми 6-7 жүргүнчү тирүү куткарылган. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди бул трагедияны терең кайгыга салуучу деп мүнөздөп, каза болгондордун үй бүлөлөрүнө кун төлөй турганын жарыялады. АКШ-лык бир эл өкүлү ички коопсуздук департаментин жоюп, иммиграция жана бажы көзөмөлүн жокко чыгарууну көздөгөн мыйзам долбоорун сунуштады. АКШ-нын өкүлдөр палатасынын мүчөсү ички коопсуздук департаментин жоюуну иммиграция жана бажы көзөмөлү менен бажы жана чек араны коргоо уюмун жокко чыгарууну, ошондой эле жаңы федералдык коомдук коопсуздук департаментин түзүүнү көздөгөн мыйзам долбоорун сунуштады. Демократиялык өкүл Делия Рамирес сунушталган коопсуздукту кайрадан иштеп чыгуу мыйзамы 11 сентябрдагы чабуулдардан кийин түзүлгөн министрлер кабинетинин департаментин коомдук коопсуздукка, жарандык укуктарга жана иштеген үй бүлөлөргө түздөн түз колдоо

көрсөтүү үчүн коомчулукка багытталган мекеме менен алмаштырууну максаттаганын билдирди. Рамирес 2001 жылдын 11 сентябрындагы чабуулдардан кийин түзүлгөн департаментке шилтеме кылып, ички коопсуздук департаменти терең улуттук травмадан кийин жана коопсуздугубузду камсыз кылуу шылтоосу менен укуктарыбызды бузуу үчүн түзүлгөн деди. Буу Кара деңиздеги дрондук чабуулдарды айыптап, дүйнөлүк азык-түлүк менен камсыздоого коркунуч келтирерин эскертти. Бириккен улуттар уюму Кара деңиздеги коммерциялык кемелерге дрондордун чабуулдарын айыптап, жарандык кемелерге коркунучтун көбөйүшү дүйнөлүк азык-түлүк жеткирүү чынжырларын үзгүлтүккө учуратарын, товарлардын бааларын көтөрөрүн жана деңизчилерди коркунучка кептеши мүмкүн экенин эскертти. Буунун башкы катчысы Антонио Гутерештин басма сөз катчысы Стефан Жарик журналисттерге: «Биз жарандык кемелерге багытталган чабуулдарды, айрыкча Болгариянын жээгиндеги акыркы кол салууларды албетте айыптайбыз», деди. Дюжарик дан жана башка маанилүү өнүмдөрдү ташыган кемелерге кол салуулар көбөйүп жатканын жана бул дүйнө жүзү боюнча рыноктордогу базарларга кесепетин тийгизип жатканын айтты. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Сіз оқыған алмақаланы чындығында адам жазды ба? Жасалма интеллект емей бір ғана қаражат емес, кімдің емне айтарына шешім шығарған күшке айланды. Салмастарбы, бүгін сіздерге Юсуф Өзкырдын теретте Дойч үчүн даярдаган кызыктуу анализин сунуштайбыз. Жасалма интеллекттеги тездик менен жетишилген ийгиликтер илимди, билим берүүнү, өнөр жайды, медианы жана коммуникацияны түп тамырынан бери өзгөртүп жатат. Жасалма интеллект мындан ары келечектин технологиясы эмес, ал бийликти кармап туруу жана келечекти калыптандыруу жагынан глобалдык күчкө айланууда. Бул трансформациянын эң таң калыштуу чагылышы, балким эң сезимтал тармакта журналистикада болуп жатат. Дүйнө жүзүндөгү көйгөйлүү учурлар жана Германияда жасалма интеллект менен жазылган автордук макалалар боюнча уланып жаткан талкуулар бизге абдан айкын кайрылуу жасоодо. Ачык айкындуулук, жоопкерчилик жана редакциялык көзөмөл мындан ары кийинкиге калтырыла турган маселелер эмес. Ошол эле учурда Америка Кошмо Штаттарынын технологиялык компанияларынын жасалма интеллект тармагындагы үстөмдүгү жаңы көз карандылыктарды жаратууда. Алардын системалары глобалдык маалымат системаларын, анализдерди жана мазмунду барган сайын калыптандырууда. Ошондуктан Кытай жана Түркия сыяктуу өлкөлөр өздөрүнүн технологиялык альтернативаларын иштеп чыгууда. Президент Эрдоган тарабынан жарыяланган Түркиянын 2026-2030 жылдарга карата жасалма интеллект боюнча иш аракеттер планы технологиялык модернизация гана эмес, ошондой эле санариптик эгемендүүлүккө жана стратегиялык автономияга умтулуунун конкреттүү чагылдырылышы болууда. Эми этикалык талкуунун эки негизги өлчөмүн өтөлү. Биринчи өлчөм жасалма интеллект тарабынан өндүрүлгөн контенттин нейтралдуулугу маселеси. Мисалы, кээ бир жасалма интеллект системалары белгилүү бир саясий же идеологиялык калкактарды объективдүү маалымат сыяктуу көрсөтө алат. Бул журналисттер жана колдонуучулар үчүн олуттуу көйгөй. Анткени мындай алгоритмдик бир жактуулукту аныктоо, текшерүү жана чыпкалоо кошумча жумуш жүгүн жаратат жана жасалма интеллектке болгон ишенимди жокко чыгарат. Экинчи өлчөм медиа тармагына түздөн-түз тиешелүү. Журналистик контент кантип чыгарылат? Жасалма интеллект жаңылыктарда канчалык деңгээлде колдонулушу мүмкүн жана журналистик жоопкерчилик кайдан башталат деген суроолор. Германия бул талаш тартыштын так ортосунда турат. Юдиши Алгемейне гезити мурдагы Тагесбегел, басмаканасы Стефан Андерс Касдрофтун эки пикир макаласын жасалма интеллект тарабынан чыгарылган деген шек менен өчүрдү. Андан кийин башкы редактор катаал эрежелерди жарыялады. Редакциялык макалалар жана комментарийлер адамдар тарабынан жазылдыбы же жасалма интеллект тарабынан чыгарылдыбы аныктоо үчүн кылдаттык менен текшерилет. Frankfurt Allgemeine Zeitung гезити Тюрингиянын премьер-министринин авторлугундагы бир нече макаласын сайтынан алып салды. Die Zeit гезитинин иликтөөсүнө ылайык санариптик министр деген ат менен жарыяланган бир нече макалада көйгөйлүү болуп чыкты. Бирок бул жерде бир нерсени тактоо керек. Бул Германияга гана тиешелүү көйгөй эмес. Жасалма интеллект тарабынан жаралган мазмун көптөн бери дүйнөлүк көрүнүш болуп келе жатат. Ал эми тийиштүү чаралар көрүлбөсө, оригиналдуу мазмун менен жасалма интеллект тарабынан жаралган мазмунду айырмалоо барган сайын кыйындайт. Талкуунун борборунда үч негизги суроо турат: ачык айкындуулук, редакциялык жоопкерчилик жана окурмандардын ишеними. Андай чечим эмнеде? Жасалма интеллектти колдонуу эми күндөлүк журналистика практикасынын бир бөлүгү болууда. Изилдөөнөн тартып визуалдык түзөтүүлөргө, текстти даярдоого чейинки ар бир этапта бар. Муну четке кагуу реалдуулукка жатпайт. Бирок бул колдонуунун так этикалык стандарттарга баш

үйсі маанилүү. Германия басма сөз кеңеши да муну баса белгиледи. Чечүүчү фактор жасалма интеллекти колдонуунун көлөмү гана эмес, кылдаттык, тактык, жоопкерчилик жана ачык айкындуулук сыяктуу негизги журналисттик принциптердин сакталышы. Ал эми эң маанилүү нерсе жоопкерчилик ар дайым адамдарга таандык. Жасалма интеллект катары кетириши, маалыматты ойлоп табышы, үстүртүн контент өндүрүшү мүмкүн. Журналисттер ушул себептен улам так көрсөтмөлөрдү бериши, жыйынтыктарды текшерип, текст көздөрүнүн стилин, көз карашын, анализин кошуусу керек. Эгерде жасалма интеллект атайылып манипуляция же дезинформация үчүн колдонула турган болсо, этикалык талаш тартыш аяктайт, юридикалык жоопкерчилик башталат.

Тараттан Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. Tarat'ın кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'nin кыргызча берүүсү.